20-ta, znajem je smenet, se trudom bez strah da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene i tebe i mene, se trudom